kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Kuasai teknologi siber baharu, ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman, elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman, elak pecah belah masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Nak tahu pelbagai informasi menarik? Dengan Negeri FM, ingat sampai...

Ya, saudara, anda baru dihiburkan dengan lagu Hakikat Cinta daripada Groove Company. Kita dah mula balik. Kita dah mula balik permintaan apa anda minta kami putarkan. Jadi jangan risau. Ada yang bagi tahu dah tak ada ke macam mana? Bukan, tadi kita bagi laluan dekat ustaz untuk bagi tahu mengenai rezeki kita hari Jumaat kan, macam mana kita nak bagi rezeki kita melimpah ruah. Jadi kita sambung kembali. Kita dah putarkan lagu tadi Hakikat Cinta, permintaan daripada pendengar kita menerusi live TikTok kita Negeri FM Official, yang mana sekarang ni kita tengah live dan seterusnya sebelum pukul 12, sebab lagu seterusnya adalah permintaan daripada Pak Andak. Pak Andak minta lagu Cinta Bandar Tasik Selatan daripada Olan, dan dengan ucapannya ditujukan kepada Tok Ki. Lagu Hampa Tok Ki ditujukan kepada yang tersayang, dengan ucapan cinta dan kasih sayang yang kau berikan hanya setakat di bibir saja, tiada bermakna bagi diriku. Dan dia cakap kat sini, Nat, kalau boleh tu sebelum pukul 12 lah Nat, putarkan lagu Pak Andak sebab Pak Andak nak pergi solat Jumaat. Baik Pak Andak, nampak gayanya tercapai impian Pak Andak. 6 minit lagi nak menyampai ke pukul 12 tengah hari. Jadi tanpa membuang masa, kita sama-sama dengarkan lagu Cinta Bandar Tasik Selatan nyanyian daripada Olan. Semoga terhibur.

tolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk

0: 3FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklum.

apa nak dikata nyanyian daripada Blues Gang. Dan lagu tadi adalah permintaan daripada pendengar kita, Abang Pajir Hitam. Terima kasih diucapkan kerana terus menyokong Negeri FM. Baik saudara, kita nak bacakan sedikit ramalan cuaca untuk Negeri Sembilan pada hari ini. Jadi senanglah mana yang nak keluar ke masjid hari ini. Kita dengarkan dulu ramalan ni. Jadi bagi anda yang tengah merancang untuk melakukan aktiviti di luar pada sebelah petang nanti, jadi jangan lupa kita kena bagi perhatian sikit kepada keadaan cuaca, sebab menurut ramalan hari ini ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan pedalaman dengan suhu sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius. Jadi 34 darjah Celsius ni panas saudara. Jadi kalau anda perlu memandu ataupun mempunyai urusan di luar, eloklah disediakan payung. Kalau yang kata berjalan kaki tu, sediakan payung ataupun baju hujan mana yang naik motor sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi untuk yang memandu tu, kena hati-hatilah memandu dengan berhati-hati di jalan raya, sebab bila hujan jalan pun licin. Kena pandu pun ikut kelajuan yang telah ditetapkan. Jadi saudara, walau apa pun cuacanya nanti, semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini, terutama kaum adat yang nak pergi ke masjid sebentar lagi. Dan diharapkan semoga sentiasa mengutamakan keselamatan jalan raya. Jadi kita ada lagu sebelum kita bagi laluan kepada bacaan khutbah hari ini, solat Jumaat, menerusi kita relay ke National FM. Jadi sebelum kita relay, kita putarkan dulu lagu yang mana kita ada lagu Lidah Bercabang daripada Zoso, dan kita ada lagu Perjalanan ke Syurga daripada JJ. Jadi semoga terhibur dan selamat menunaikan solat Jumaat buat semua. Teruskan bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Itu dia Zahir tak terucap daripada Datuk Nesh. Ha, Nagori FM ingat sampai bila-bila. Hai Nisa, Sanisa, selamat petang. Waalaikumsalam pada pendengar yang semuanya. Mari salam maknanya ngebakan dengan Nagori FM ni. Mari tanda lah tu. Baiklah, dalam pada itu juga ayo nak kongsikan dengan pendengar kan. Makanya untuk hari Minggu ni, Sabtu ni, bawalah ke bila ni? Dua boleh lagi berapa bulan tu nak ngobakan daripada dua boleh, lima boleh, sampailah ke enam boleh. Ni ada ni nak kongsikan dengan pendengar semua. Jadi panjang-panjangkan untuk hebahan ini ya. Pada pendengar semua bolehlah datang ramai-ramai. 2 boleh Julai, makanya hari Ahad bermula 7.30 pagi hinggalah 5.30 petang. Dekat mana tu? Dekat SK Intan Perdana Port Dickson. Anda apa? Ni nak beritahu ni. Adanya program Karnival Pendidikan Madani 2026, makanya akan diadakan. Maka ini merupakan anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson. Panjang-panjangkan ya pendengar semua. Macam-macam pengisian ada tu. Ada pertandingan nyanyian lah, ada pameran TVET lah, ada apa lagi tu, zone pakaian kreatif, apa kreatif lah. Banyak lah kalau kongsikan tak muik nak sebut. Jadi ugi tak pergi kan, daripada pagi bawa lah ke petang. Baik, jadi untuk 5 boleh Julai pula, hari Rabu bermula 9 pagi hingga 6 petang, bertompek di Seremban Prima Mall Seremban. Makanya datang ramai-ramai. Ini Pejabat Pendidikan Daerah Seremban pula akan mengadakan program Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Seremban 2026. Macam-macam juga lebih kuranglah pengisian itu. Dari pagi bawa ke petang lah katakan ya. Maka panjang-panjangkan, datang ramai-ramai. Seterusnya 6 boleh Julai, hari kami pun sama jugalah kan. Makanya akan diadakan ya. Ini pun daripada Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah juga menganjurkan Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Kuala Pilah. 6 boleh Julai, hari kami mula 8 pagi hingga pukul 5 petang. Mana tabah eh? Bertompek di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah pun. Macam-macam juga difahamkan, anda jualan rahmah juga akan diadakan dari pagi bawa lah ke petang pun. Macam tujuh kan, pameran pun macam-macam ada ya. Pameran daripada apa ni, kiranya persembahan pun ada juga. Ugi kalau tak datang tu jemput datang ramai-ramai ya ke program Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Kuala Pilah. Lagi mana tadi ya, maknanya program Karnival Pendidikan Madani Pejabat Pendidikan Daerah Seremban 5 boleh Julai. Lepas tu jangan lupa Karnival Pendidikan Madani 2026 2 boleh Julai, hari Ahad bertempat di SK Intan Perdana Production. Yang 5 boleh bertempat di Seremban Prima Mall Seremban. Yang 6 boleh Julai pula bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Pagi sampai petang TKW. Mancak petang.

0: Golongan Orang Kurang Upaya OKU adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Dan mesej ini daripada Radio RTM.
1: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

0: Sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung, dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Hai, saya Ziyai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, alhamdulillah kita semua sama Malaysia. Jangan lupa saudara, yang mana besok kan orang Johor pergi mengundi. Makanya laksanakan tanggungjawab anda kepada negara tercinta. Baik, dah pun 5-4 boleh menit potang. Masih lagi pertamankan ayo nanti babu.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

PRN Johor SPR jangka 70% keluar mengundi esok. Laluan baru Bukit Kayu Hitam Sadau lonjak ekonomi sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Mini Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dari segi format baharu, malah turut menjadi kejohanan dengan jumlah pemain paling ramai pernah direkodkan. Kira-kira 1,248 pemain dari seluruh dunia untuk beraksi di pentas terbesar bola sepak antarabangsa. Lebih menarik, pertambahan jumlah pemain bukan sekadar menambah bilangan peserta, malah membuka lebih banyak peluang kepada negara yang sebelum ini jarang tampil di pentas dunia untuk memperkenalkan bakat baharu mereka, menjadikan Piala Dunia 2026 antara edisi yang paling pelbagai dari segi budaya, gaya permainan dan latar belakang pemain.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

atau perkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen peribadi dengan lengkap.
1: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RM.

0: 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
0: Sempena Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Dengarkan perkembangan terkini bersama pelapor kami yang berada di lokasi sepanjang proses hari mengundi.
2: Dan di lokasi ini terdapat 8 saluran dibuka daripada keseluruhan 11 saluran. Para pengundi yang tunai tanggungjawab mereka, jangan lupa datang awal dan juga bawa kelengkapan ataupun dokumen pribadi dengan lengkap.
0: Semuanya ini di Nasional FM Sabtu 11 Julai 2026 yang sahih di RTM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: 11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.